が緩やかに回復しています。先行きも中東情勢の影響が下押し要因となるものの、グローバルな AI 関連需要の増加に加え、政府による各種施策等が経済を下支えすると考えられます。ため、緩やかな成長を続けると見ています。物価面ですが、原油高や為替円安に加え、AI 関連需要拡大の影響から、国内企業物価は前年

長を続けると見ています。物価面ですが、原油高や為替円安に加え AI 関連需要拡大の影響から国内企業物価は前年